0: Kako te jaz pobegujem?
1: Dobro, dobro, da mi razpomarili.
0: A rad te leva nazaj, ovo, kral. Daj ti meni povaj, kak je delaš?
1: Evo, zdaj sam trenutno njih u fitnessu, ne?
2: U fitnessu si
1: pridaš? Ja. Ne, nisam bio se letos, znači, gdje malo. Nobel pozen, novembra sam že kupio za Kubo.
3: Uvijek.
1: Tako, ja.
3: Ja, pa je treba zdaj še mišice zadnje ponarediti. Kaj pa treniraš, kjer del?
1: Pa, no, sigurno ne, koliko me to znaje, ne?
3: Ej, drgat, zakaj te kličeva neč, kar tako, onda so ti zaželeti, ja,
0: lep dan. Hočem ti zaželeti lep dan, da se me dobar in to. Čisto random te kličeva.
1: Oh, hvala,
0: da,
1: lepa.
0: Da noš rekel, da kličeva sam takrat, kak je ravno. A veš, da rekla, da ga poklicat. Evo, lep dan ti želiva, naj se dobar.
1: Lepša ste mi dan, če se tako naprej. Hvala, lepa.
3: Je pa i, ti pa lepša, evo, lepša,
1: bravo.
3: Uživa, Igor. Ajde, čau, čau.
4: Antenin Summer Hits. Nossa, nossa.